0: ہے ان کا ہم استقبال کر رہے ہیں. وہ شاعر ہیں, گیتکار ہیں, شکیل اعظمی صاحب. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمیں بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. گھٹائیں اٹھتی ہیں, برسات ہونے لگتی ہے, جب آنکھ بھر کے فلک کو کسان دیکھتا ہے. یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا, یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا, یہی وہ شہر جو میری زباں دیکھتا ہے. شکیل اعظمی صاحب, وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آپ کا ہم بہت بہت سواگت کر رہے ہیں. نمسکار.
1: نمسکار, بہت شکریہ ممتا جی, اور بہت شکریہ وویدھ بھارتی.
0: ان آپ کے ہی چند الفاظ کے ساتھ ہم نے آپ کا سواگت کیا, تو ہمیں بتائیے کہ یہ جو شاعری ہم نے شروتاؤں کو سنائی آپ کی ہی قلم سے نکلی تھی, تو یہ شاعری کی لو کیسے جلی آپ کے بھیتر, کب جلی؟
1: اس کے بڑے کارن, بڑے اسباب ہیں اس کے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے
0: جی,
1: بنتا نہیں ہے, بنایا نہیں جاتا, سکھایا نہیں جاتا, اسی لیے شاعر کو گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں
0: جی,
1: خدا داد صلاحیت کا نام ہے شاعری. تو جب خدا کسی کو شاعر بنانا چاہتا ہے اور بڑا شاعر بنانا چاہتا ہے تو اس کو بہت سارے پروسیس سے گزارتا ہے. کسی کی ماں چھین لیتا ہے, کسی سے باپ چھین لیتا ہے, کسی سے محبوبہ چھین لیتا ہے, کسی کو بے گھر کرا دیتا ہے, لیکن بہت کچھ لے کے اس سے بہت زیادہ دیتا ہے, لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ بھی اس طرح کے حادثات ہوئے, گھٹنائیں ہوئیں. بہت چھوٹا تھا, بچپن میں میری ماں کا انتقال ہو گیا, باپ نے دوسری شادی کر لی, اور پھر میری پرورش میری نانی نے کی, میرے ماموں نے, میرے نانا نے کی, خالاؤں نے, مامی نے, ممانی نے. تو میں ننیحال میں پرورش پایا. میں ننیحالی گاؤں اور ددیالی گاؤں دونوں جگہ پہ ہمارے ہم زمیندار تھے, کھیتی باڑی کا کام تھا. تو یہ سب جو گھٹنائیں ہوئیں یہ سب میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ جمع ہوتی گئیں
0: جی.
1: اور پھر ایک چھوٹی عمر میں عشق بھی ہوا, وہ بھی ناکام ہوا. تو یہ سارے جو صدمات تھے, یہ جو سارے دکھ تھے, جو سارے غم تھے, محسوسات تھے, ہے نا
0: جی,
1: یہ سب جو احساس تھے یہ سب جمع ہوتے گئے, اور ایک دن انہی دکھوں کی کوک سے میرے اندر شاعر پیدا ہوا
0: جی جی.
1: یہ 1984 کا زمانہ تھا.
0: کتنے بڑے تھے آپ؟
1: میں 71 میں پیدا ہوا.
0: او, تب تو بہت چھوٹا.
1: ہاں ہاں, چھوٹا ہی تھا, کچی عمر تھی. تو میں اس زمانے میں گجرات کے شہر بڑودا میں تھا. 1984 لاسٹ یا 85 شروع کا زمانہ تھا. تو ہم کام کرتے تھے, کئی کاریگر مل کے کام کرتے تھے. تو اس دن بھی کام کر رہا تھا میں, اور مجھے لگا کہ میں جیسے بیمار ہوں, بخار ہے, تو میں نے کام بند کیا اور روم پہ چلا گیا. لیکن میں بیمار نہیں تھا, مجھے بخار بھی نہیں تھا, بس اندر سے ایسا فیل ہو رہا تھا, وہ اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا.
0: کام کیا کر رہے تھے؟
1: میں سپاری کاٹنے کا کام کر رہا تھا اس زمانے میں.
0: اچھا.
1: جو پان میں سپاری کھائی جاتی ہے وہ بڑے پیمانے پہ بڑے سروتے سے وہ کاٹی جاتی ہے, اور کارخانے ہوتے ہیں بڑے, اور گجرات میں اس کا بہت کام ہے. سب سے زیادہ سپاری میں سمجھتا ہوں گجرات میں ہی کھائی جاتی ہے. تو میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا, اور میری عادت ہے چادر گرمی میں بھی تھوڑا سا اوپر ڈال لیتا ہوں. تو چادر ڈال لی میں نے اور لیٹ گیا. میرے بازو میں ریڈیو تھا, اور آج میں ریڈیو اسٹیشن پہ ہوں, اور سمجھیے کہ اس ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں, یا اس کو سمجھنے میں, یا اس کے محسوس کرنے میں. تو ہوا یہ کہ میں ایسے ہی کیجولی, مطلب بس
0: ریڈیو کا سوئچ آن,
1: ہاں, کر دیا آن, اور جہاں پہ وہ جس اسٹیشن پہ کانٹا تھا میں نے اس کو کچھ گھمایا ومایا بھی نہیں, سرکایا بھی نہیں, وہیں سے ایک غزل بج رہی تھی, اور وہ غزل تھی, دو جمع دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں.
0: کیا بات,
1: کیوں ہوا میں دیوانہ بیڑیاں سمجھتی ہیں، بام سے اترتی ہیں جب حسین دوشیزہ، جسم کی نزاکت

بے رکھا ہو جاؤ چے، چمک ختم ہو جاؤ چے، ہے نا، اور ہاتھ پیر بھی جانور کا کھردرا سا ہو جاؤ چے، چمڑی یدی اپن کچا تو کتے ڈیلی ہو جاؤ چے، جانور کا ویوہار میں بدلاؤ سو بھی اپنے تائیوں کا کوپوشن باقو پتو لاگ چے کہ جانور کا کائیں ویوہار چے۔ ویوہار میں کرسان بھائی بناؤ سست چے، کھڑو اور جیدی سیر لٹکار کھڑو چے، چال با من کوئی نہ، آپ ٹچ کرا تو وہ آگے ہی نہ بڑھے، تو سوچو یہ کوپوشن کو شکار چے۔ تھیلیاں یا دوسری کوئی چیزا ایٹا ایسا کھابا لاگ جاؤ تو ان کو مطلب چے کوپوشن کو شکار چے۔ مٹی، کپڑا، پولیتھین یا یہی چاٹ با لاگ جاؤ۔ آپ دیکھا چھو کہ گائے بھینس یہ جگاڑی کربو بند کر دے تو سوچا آپ یہ بھی کائیں نہ کائیں کوپوشن کو شکار چھ۔ تو کرسان بھائی بناؤ اکلے کا آپ تائیں وہاں کلے کا پروٹین ہے نا، کیلشیم، فاسفورس، وٹامین، آئرن، یہاں کلے کا یا تو آپ پہلی ڈاکٹر ہی دکھاؤں، ڈاکٹر کے کیا کے انوسار ہوں کہ منرل مکسچر یا وہاں کی خوراک بڑھاؤں، وہاں کو سواستھیہ کو پورا پورا دھیان رکھنا۔ پشو اور کھیتی ایک دوسرا کا پورک چھ، اور آباڑا سمے پر یہ مانو جاتی کے تائیں اپنے تائیں بچاؤ چھ، اپنا پریوار ہی سوستھ رکھا چھ اور اپنی کھیتی بھی سوستھ رکھا چھ، تو پشو پالنی پڑے گا وہاں سوستھ رکھنی پڑے گو، جدی جار آپ بھی سوستھ رہیں گا اور اپنی کھیتی باڑی بھی سوستھ رہے گی۔ تو کرسان بھائی بناؤ ای بات کو آپ وشیش دھیان رکھنا کہ جو آپ پشو چھ یہاں کا سواستھیہ کو پورو پورو دھیان رکھا چھ۔ آج چھ، ہاں آج منگلوار چھ، تو کانا اپن ہنومان جی مہاراج سو مانگا اور سنا آپ کی پسند کو یہ لوک گیت۔

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔